سینا اجل بھائی رام سن تم لئی دونوں بن گوائے کبھی ہر دی پیر تمہر ہے کیوں نہیں کہنا رہائی بلیاری یہ پیت کو جا تو بلن کل جائے

جہجے ڈالی پگڑ سوئی بربر جا گئی کبھی میں تو پتی مکھ میں پر ہارے تو راس برانی اگ تھایا کرتا کے تو کبھی سادے کی سنگ پر ہو جو کی بھوسی تھا فون ہاسو ہو گئے سنگ نہ جاؤ کبیر سنگ سد کی دن دن تو نہ ساگت کر کمری کبھی من منڈیا نہیں.

جس گئی سے بھول پورا گھر پانی بھیا جلپی میں ابھی دور سے کھیل کے بڑیا باندھی دے گئی دس چار کو دیکھنا اب کے پیچھے ہے کبیر سور چڑھ کے انہیں بہ سب دیکھے دور گوبند کے دن بنے پلٹ بہ سکتے ہے جے ان کو تحفہ نہیں جے پوتے ہرنا ہے کہو کبھی بچار کے سن سو مروا ہے کبیر جن ہو جانے نہیں تن ہو تن سے خرید بہائے ہم جو بوجھے بجلا پوری پری بلائے کبیر مارے بہت پکارے آئے پکارے آئے ناگ کے تو برم کی رہو کبیرا ٹھہرے کبھی چور سے ہلے سے لکی لاگت لے ہو سانس چور سے ہارے سب کی پاس گرو میں داس ابھی ملا منا رے کا بہڑا ہو گئی جا کر تو باندھ دے دل ہی پیت رجو گئی ایک سبوری باہر آئے کیا ہج کا بے جا گئی کبھی جان کی دل سبت نہیں تاں کو کام سدائے کبھی اللہ کی کر بند کی جی سمے دکھ جائے جنم سائی پرگٹے بجے بلنتی لائے کبھی جوری کی جنم ہے کہتا نو حلال ڈاکٹر نئے کا مانگی ہے تب وہ گو کون حوالے کبھی خوب کھانا کھچڑی جام میں مغلو نارو کی تر نہیں گلا کٹا بے پاؤں کبھی درلا کا دب جانی ہے مجھے موتن تاپ ہر کسی کو داج نہیں تب ہرے آپ ہی آپ کبھی رام کہن میں بھید ہے کام ایک ہی وچار سوئی رام سمے کہے سوئی تو تمہار کبھی رام رام کہو کہہ دے محبوب تو ایک منے کے مر کے آؤں گے سمانا ہے تو کبھی جا کے سہنے سنی ہے ہر کی سیوا نہ ہے کوئی کرو مرہ کے سارے کے بھوت بس ہی کرما ہے کبھی گنگا ہوا باورا ڈرا ہوا کان کاموں سے پنگل بہے آؤ مارے سب بہانے

نہ کرے کنہریاں ختم نہ پائیں ساج آپ ایسے ماں کریں تاکہ چھپائیں مان نانک کس میں لگا کس میں لگا سو پروان محلہ دوجا جو جی ہو سو گے موقع کیا واہ بیجے بک منگے

0: یہ سمجھ آ گئی ہے تے ایویں نا گٹڑی کھول کھول دا دے او بھائی تے کپڑے والے وی نہیں گٹڑی کھول دے کپڑا ودیا ہوندا ہے تھوڑا وی ریک دار گٹڑی کھول لیندے ہیں کتے کھول دے ہیں جتھے بہن کوئی آواز مار کے کہے نہیں آئی ویرا پکا جتھے کوئی بہن آواز مارے اتنے گٹڑی کھول دے کپڑے والے وی نہیں کھول دے تو ریک دار دے ٹوکری کھول کے بیٹھ جانا مینوں پتا میں دسدا تانوں وی اداں کرنا میں دسدا وی ویاہ اے کرو میں دسدا وی اے کرو ہریک دار دے کیوں گٹڑی کھولنا ہے اونوں دس جے دا پوچھدا ہے ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਲੱਭ ਲੈ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਕੰਮਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਦਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ وہ بدلے گا جہاں بدلنا چاہتا ہے تینو پسند وہ کرو جا پسند کرنا چاہتا ہے یہ چیزاں رکھ نہ کر کے گن گاہک گن ویچیے تو گن سہک ہو جائے گن کا گاہک چیز ملے تو گن لاکھ بکائے جتھے گنا کا کوئی گاہک ملے اتھے
1: جتھے ملے نہ سوداگر پورا
0: جتھے گاہک نہ ہوئے تیرے کول گناہ دی گٹھڑی ہے گیان دی گٹھڑی ہے ایویں نہ گٹھڑی کھولدا پھر

0: اج بھی کوئی چڑھتی کلا والا سنگھ کوئی تھوڑے تبیر کوئی کسی بابے دے سامنے جا پے نا وہ لیکچر بھول جاتا ہے وہ گلا کرتا کرتا سوچن لگ جاتا میں کی سناوا ہوں اتنے اوڑتی نہیں ہوگی اتو ہے زبان بند ہو جاتی ہے پھر وہ لگ جائیں گے کرنے جی ہو رہی سنندک جی فلانا جی پھر باہر لگ جاتے کرنے تھی انہوں نے جواب نہیں آتے تو جی بابے نانک دے کہاؤنے ہو تو ذمہ واری چکو تیار کرن دی قربانی کرن دی ہمت رکھو پھر قربانی وہ وچارتارا اگے لے جان واسطے مرنا تک پی سکتا ہوں وچارتارا اگے لے کے جانی ہے ڈیموکریسی وچ پاویں گولی کھانی پوے ایتھے رکھو قربانی جتی وڈی مرضی کرنی پوے جے گرو نانک دے سکھ وہ سوچ نو اگے لے کے جاواں گے اس وچارتارا نو اگے لے کے جاواں گے گرو نانک گرو انگد صاحب کہندے جو مرضی ہوے گرو انگد صاحب کہندے سی کہندے میں انہاں نے کرتارپور وسایا سی میں کھڈور وساواں گا گرو امرداس کہندے میں گوئندوال صاحب وساواں گا گرو رامداس کہندے میں وساواں گا امرتسر گرو ارجن صاحب کہندے میں کرن تارن وساواں گا چلدیاں چلدیاں آیا آنندپور صاحب وسیا ہر ہر ذمہ واری ہرک آگو آیا ذمہ واری رکھتا رہا نویں تو نویں گل ہوندی رہی اسی وہ ذمہ واریاں چکیے ذمہ واریاں نہیں تیار چاہیے قربانیاں چاہیے تو ساڈے تے ویر ایداں دے ہے گھرے بہ کے سن لیندے ہیں جی اوتاں تہاڈے نال ہی ہیں تے میں کہنا سی پچھلی وار بھی میں کہیا سی بھی جے بھائی تسی پیار کردے ہو تے گھٹ تو گھٹ ایک دن تے کڈو ابھی یہ سوچ نوں جے اگے لے کے جانا گھٹ تو گھٹ ایک دن تے کڈو کئی واری تھلے بہن ہوں سوکھا کی لگتا اگلا کہ گھرے بیٹھے ہاں چاہ دیا چسکیاں بھی لے جانے پرشادا بھی لے جانے سوفے سے بیٹھے ہیں ٹی وی دکان چلتا ہے اتنے تھلے بہنا پینا چاہتا ہے پھر گرمی بھی ہوں ٹھنڈ بھی ہوں سفر بھی کرنا پینا چار چار گھنٹے جانا پینا پھر بیٹھنا پینا پھر ایسا کرنا پھر ایسا وہ پائی پھر جی ایسا نہیں کر سکتے پھر کہاں کی لے جائیں گا تم جی این ہمت نہیں تیرے بچ پھر اگے کی لے جائیں گا ہاں جی بابا ہوتا بھی بابا جی بخش کرن گے پھر بتھیرے آئے ایسے ویکتے ہی رہے ہیں بندے مردے رہے آ کے دو دو تین تین دن ویٹ کری جانی نہیں ملنا دو تین تین دن باہر بیٹھا رہنا کہ نا جی آشیرواد لے کے جاواں گے سر سے ہاتھ رکھا کے لے جانا میرے سر سے ہاتھ رکھو مینوں تے پکا بھروسہ میں ٹھیک کیتا ہونا ایداں دے بھی ہوں جب کہی جائے نہیں بھائی ابھی بابے جی میں تو برا آیا آپ ایک جائیں گے سارے جی رب وستا ہے ٹھیک ہونا مرنا دوائی کھا لا ہمت کر لا تر لیا کر ماڑا موٹا تیری شوگر ٹھیک ہو جائے میرے ہاتھ نے ٹھیک نہیں کرنا تینوں پکوڑے پکوڑے چھڈ دے تلیا چھڈ دے تیرا آپ ٹھیک ہو جائے سارا کچھ دلیری کرو ہمت کرو کام کرنا شروع کرو تا کرم کرنا تا کام کرنا وہ من لا کے کرو تیرا یہی کرم ہے گرو میں کرو فرض نبھایا کرو ذمہ داری نبھایا کرو میں ہستا سی میں پرسوں بھی سنایا سی اسی پرسوں جدید تو کرے نا ایک پرمیشور دوار تو ایک بندہ میرے آ کے کہتا بھائی صاحب میرا ویاہ نہیں ہوں میرے کہہ کے میں کیا چلو کوئی نہیں ہو جائے گا نہیں تھی دسو نا سانو پتا ہے میں کیا میرے کی پتا ہے کہ میرے پتا لگا تھی بندے کو دیکھ کی دا دینا میں کہا میں دیکھ کے کی راہ دینا بھی تیرا ویاہ کدو ہوئے گا مینو کی پتا کہ پڑھ لینے بندے تو پڑھ لینے تھی بندے کو دیکھ لیے وہ حساب کتاب میں کیا دیکھو ایکسپریشن جڑے ہوں نے کئی گلوں کا پتا لگ جاتا بھی بندہ کی بولتا ہے کتنا سوچتا ہے ہوں نے ماڑا جا پر ایسا تھوڑا ہوں بھی میرے کی پتا تیرا ویا دسو اور میں آپ ہوں رہنا میں اتنا کہہ کے گی بہ گیا سانو برفی والا میرے کسی نے ڈبا دتا کھوئے والا تو میں وہ کھوئے والا ڈبا میرے نال سنگھ کو فٹا کے اسی گی بہ گئے چلے گئے میرے آئے نو دسیا کہ ایک بندہ نہیں سی میں کہ ہاں کہ جب کھوئے والا ڈبا تھی دے کے چلے گئے بعد جرابان ہاتھ ہو گے جگہ لگا کہ سیوادار لگنا ہے گھر
1: منہ وڈ کے کہندا سارا پیس میرے منہ چ پا دے کہندا ہاتھ میرے نہیں
0: کہندا ہاتھ نہیں میں لا سکدا ایدا منہ وڈ لیا اودے اگے کہندا سارا پیس میرے منہ چ پا دے سدا ہی
1: برسی دا
0: میں کہیا مر جے تاں ہی تیرا بیاہ نہیں بے تینوں کڑی کون دے گا بے جیڑا بندہ اینا آلسی ہے اینا آلسی تو مر جے تو ائی تے واش پیشن تیرے واش پیشن نال ہی سی اس ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸ਼ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈ ਵਰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀਸ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੀ ਆਲਸੀ ਨਕੰਮੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਵੇ ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਏ ਆਪੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਨਕੰਮਾ ਨਾ ਬਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਖਰੇ ਖਰੇ ਬਣੀਏ ਖਰੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰ ਕੇ ਲੇਖਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਤੇ ਨੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕਪਟ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੌਖਾ ਹੈ ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੌਖਾ ਵਧੀਆ
2: ਕਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ
0: ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਵਾਨਾ ਦਰਗਾਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਇੰਡ ਮਨ ਆਹ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਮਨ ਪਰਵਾਨਾ
2: ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖਣਾ ਪੜੇ ਆਣਾ
0: ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਾਇਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਸੋਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ

0: درگاہ کڑے جاندے ہیں. درگاہ مطلب قدرتی جہاں ڈھانچہ بنیا ہے. تین طرح کی سوچ ہو سکتی ہے, تین طرح کی سوچ ہوتی ہے جنوں آپ دھارمک بھاشا میں رجو گن ستو تمو ایڈا راج ستام کہیں آپ ایڈا سیدھا جہا سمجھ لو. تین طرح کے وچار ہون گے, جا تو بندہ ماڑا ہوتا ہے جا بہت چنگا ہوں, جا بچ وچالے ہوں بھی ادا کا چنگا ادا کا ماڑا, دوگلا ادھا سچا ادھا جھوٹا. سمجھ کے گل کر سڈے بھی دوگلے بندے بہت ہے, دوگلے بندے اس قسم کے ہوں. چڈو جی کوئی لڑائی جھگڑا کدے لیں گی بھائی صاحب جی کٹھے رہیے قوم دے وچ فٹ پئی پئی ہے. یہ دوگلے دوگلے قسم ادا دی ہوندی ہے. وہ بندے کدے این سچ نوں سچ نہیں کہہ سکتے. کئی پترکار نہیں میرے کو آدھے میرے جب بہ گئے بھائی صاحب قوم دے وچ فٹ پئی ایک تک میں ہوئے گی. میں کہ سچ تے پہلے تو تو یہ کہے کہ اسی کسی کا دھکا کرنے جانے ہاں, کسی کا اسی کسی کا بندہ مارن جانے ہاں, اسی کسی کا پروگرام روکن جانے ہاں, اسی کسی کا دھکا کرتے ہیں. سچا بندہ وہ ہے جہاں آ کے پرکھے دیکھے سچ نو سچ کہے گلت نو گلت کہے سمجھ کے گل کرے. پر کئی بندے دوگلے ہوتے ہیں, بچ بچالے بچ بچالے ہوتے ہیں, جا سچا جا جھوٹا جا پھر مکس گیا دوگلا جیا. تین طرح کا بندہ بن سکتا ہے, جدا کا بندہ جا تو سچا ہو جا قدرتی ڈھانچا ادا کا بھی سچا بھی ہو سکتا ہے, یا پھر کپٹی بن جا جھوٹا ہو جا. تیری مرضی ہے پاوے دوگلا جیا رہی جا لکھو سدنا قدرت نے اوٹا کا ہی بنا دینا تین. قدرت نے تین طرح کا لیکھ لکھ دینا, قدرت نے اوداں کا ہی بنا دینا, جا سچا ہو جا یا جھوٹا ہو جا یا دوگلا جا چلی چل. قدرت کا ڈھانچہ ایسا کا جو جدہ کا بننا چاہے گا اوداں کا بن جائے گا. ہوں اگلی پنکتی
1: نانک جے کرپا ہوئے خرا خرا آنکھے سب کوئے.
0: جے ہوئے چاندی جڑا وہ پیسے دے وچ جے چاندی ہووے پیورٹی ہووے پیور ہووے کہندے لوگ پھر کھرا کھرا. جے زندگی دی چمک ہووے گن ہون گے سچ ہوئے گا تے لوگ سچ مچ کھرا کھرا کہیں گے. اپنے اندر گن پیدا کر, اپنی سوچ نو بدل, اپنے وچاراں نو بدل. بدل سکدا ہے جے بدلنا چاہویں, دوگلا جانا چل سچ تے کھڑ, جھوٹا ہے سچ تے آ اپنے آپ نو بدل. اگلیاں پنکتیاں وچ ویکھ سپشت سنے. ہاں جی
1: کاجی کوڑ بول مل کھائے
0: تے کاجی او نے جڑے بٹیاں لیندے آ جج, انہاں ویلیاں دے جج پیسہ لے کے تے جھوٹ بولدے ہیں, فیصلہ سناؤندے ہیں, کسے دی سزا کسے نو دے رہے ہیں. کاجی جھوٹ بول کے بٹیاں لے کے فیصلے سنا رہے ہیں. کادی کود بول مل کھائے. گرو نانک پاشا کہتے اگے
1: برہمن ناوے دیاں کھائے.
0: برہمن کہتے نہاؤں تین تھان دے اتنے پر اوداں ایدا چھوٹیاں جاتاں پرکھدا آ فلانی جات دا فلانی جات دا کہتے اوداں تیرتھاں تے نہاؤں پھردا ہے اوداں جاتاں پرکھدا ہے. دل دکھی کرتا ہے جیواں نوں تنگ کرتا ہے, جاتا پاتاں دا ڈھانچا کھڑا کرتا ہے, ایتھے بندے نوں بندہ نہیں سمجھدا تے اوہدا کہندے اے تیرتھاں تے نہاؤں پھردا ہے. اگلی پنکتی سن
1: جو بھی جگت نہ جانے اند تینے اجاڑے کا بند.
0: اے تینے تینے اجاڑا پان والے نے سماج کا اجاڑا انہاں تینا نے پایا. کاجی کوڑ بول مل کھائے, کاجی کوڑ بول مل کھائے, برہمن نہاوے جیاں کھائے, جوگی جگت نہ جانا اندھ. یہ جوگی نو زندگی جیون کا چج نہیں آیا, اکل کا انہ ہے. انہیں بھی لوکاں دا بہت نقصان کیتا ہے. یہ جوگی تے ویلر سی تے کندراں جا کے ایتا اکھاں بند کر کے بہ گیا, سمادھی لا کے ساڈے والوں بھی بھلیکے چ پا گیا,
2: ساڈے والوں نے دماغ کی یہ چیزاں بھرتیاں بھی ادا بہ کے رب ملنا ہے یہ نہیں سمجھایا اپنے آپ جڑ رب تیرے بچ ہے جو بھی جگت نہ جانا ہے اند تینے او جانے کا بند انہوں نے نقصان کیتا ہے اگے کہتے ہیں بھی جی کوئی بدلنا چاہے تو سچا کون ہے ایدا بنیا جا سکتا ہے ہاں جی
1: سو جاگی جو جگت پچھانے گر پر سادی کو جانے
2: کہتے اصل جوگی وہ ہے جڑا گرو دا گیان لے کے ایک ہی پرماتما نو سمجھے تے اپنے آپ نو اودا روپ جانے ایک پرماتما ہے تے اسی اودا روپ ہاں اصل جوگی وہ ہے پکھنڈ کرن والا کندراں چ بہن والا جوگی نہیں اے جوگ کماؤ بھائی گھراں چ رہ کے جوگی بنو ایک پرماتما نو نال جڑ کے اپنے آپ نو اودی انس مان کے چلو اصل جوگ اے ہے گرو تو گیان لے کے گھر چ رہ کے جوگی بنو ہاں جی
1: काजी को जो उल्टी करे गुर पर साथी जीवत मरे
2: इन्हें काजी लेंदा लोकां तो बटियां अपना मन मारे गुरु का ज्ञान लेके ते अपना सुभाव बदले उल्ट जे उदा सुभाव उल्ट जावे हुण ते वटियां लैंदा है ते अपना सुभाव बदले काजी सो जो उल्टी करे उल्ट चले भाव हुण पुठे पासे चलदा है हुण सीधे पासे तुरना शुरू कर दे उल्ट जावे अपने सुभाव नु चेंज कर लवे बदल जावे अपना मन मारे असल काजी ओ है एवें एवें नहीं काजी बनया जांदा जिहड़े फिरदे ने इह किहदे काजी नहीं یہ وڈیا لے کے دھوکھا کرتے ہیں اصل کاجی وہ ہے جہاں اپنے بچار بدلے چینج کرے الٹ کر لے بدلے اپنے سبھاؤ ہاں جی
1: سو برہمن جو برہم بیچارے آپ کرے سگلے کل اتارے
2: برہمن اصل وہ ہے جہاں برہم کی بچار کرے یہ تو تیرتھاں تے نہاؤں پھرتا ہے ਕੱਲਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹਾਇਆ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ